kamang ral le chin ti lak ngai thak tak kha ananda mingthan sang isakani tuna chuan 2031 moi ti lak ngai thanga tilakhongai ron sang

Mel cha i ti lakan ngai thak ta khal lung wan chang te sakani a tuna chan ti wan l mangai zai kan ngai thal le anga pya le le thang wan ti le mang cha mai le ti la sak te lo ngai thang o.